0: xo, hai que pensar que xo encarou fai casi 26 anos, empezou con isto fai máis de 26 anos, pero 26 anos, con publicidade, con traballo, saleulle moi ben, vamos, teñen aí un mercado de casi o 25%.
1: Isto si te habitúas a consumir sin alcohol, ao final, porque ao principio aí non sei se hai un choque no paladar, non, no sabores de todo isto. Hai unha ventaxa que evidentemente metes alcohol ao corpo, ¿no?
0: Claro, bueno, o viño sen alcohol ven a dar resposta a unha serie de cousas, que a xente non quer alcohol, algunha xente non quer alcohol, entonces non podemos excluir a esa xente do mundo do viño, porque o mundo do viño é unha tradición milenaria de fai 4000 anos. Despois hai xente que ten enfermedad, que tampouco prefire consumir o viño que le va consumindo toda a vida antes que outra cousa. Despois hai unha cousa que é fundamental, que é que pois a nova xeración entre 20 e 35 anos pois cada vez consume menos alcohol. Entonces habrá que dar produtos sin alcohol ou de baixo grado alcohólico para que introducir a esa xente no mundo do viño, porque senón quedámonos sin consumidor.
1: Señor Picón, vemos ahora que las líneas de supermercados, e hai moitas adegas que xa están traballando, ¿no?
0: Sí,
1: nesses outros produtos, ¿no?
0: De
1: desalcoholizados,
0: sí,
1: ou viños sin alcohol, bueno, desalcoholizados.
0: De baixo grado,
1: etcétera, etcétera, etcétera. Vostede xa leva bastante tempo, decimos que a súa marca é Aldea 00. E como están agora recibindo os que deciden os supermercados, traime ese produto, a como estaban reaccionando hai 12 anos? É máis fácil agora?
0: Moito máis fácil, sí. Moito máis fácil, en xeral, no mercado é moito máis fácil. Realmente nos pasamos nos 14 anos que levo eu, pois pasamos dun consumo europeo, europeo, que cada país ten as súas particularidades, pero pasamos dun consumo europeo dun 2% agora a cerca dun 8%. En Alemania, por exemplo, unha botella e media de cada 10 xa son sin alcohol.
1: Sí?
0: Sí.
1: E en Alemania, digo, hai hábito de consumo.
0: En Alemania hai hábito, consúmese pola semana normalmente viño sin alcohol, e aquí tamén se consume cada vez máis a cada categoría. Por exemplo, a cerveza xa alcanza máis dun 20% de cerveza sin alcohol frente á cerveza tradicional.
1: Entonces, que me imos a chamar esas zonas? ¿Zonas de viños ou zonas de...?
0: No, zonas de reunión.
1: De reunión, ¿no?
0: Zonas de reunión donde a xente pode tomar o que lle queira e pode ter unha vida igual. Quero dicir, pois, hombre, si ti podes tomar un viño, eu podo tomar un viño sin alcohol, e os dous podemos ir para casa no mesmo coche, pois é máis fácil que nos para a Guardia Civil o salir, sabes o que quero dicir?
1: Sí, tamén. É algo que di algunhas persoas.
0: Claro.
1: E diría que usted pode estar tomando unha con ou sin alcohol, e unha con ou sin alcohol, e po escaparate, ahora que falamos aí un poquinho de zona aberta, ¿no?
0: Sí,
1: po escaparate, xente que nos ve e están tomando os viños.
0: Sí, ¿no? Non hai ningún escaparate.
1: Que ahora xa se admite máis que se paga isto.
0: Eu disfruto igual. Eu vexo xente tomando viño que disfruta moito do viño sen alcohol. Eu teño consumidores de viño sen alcohol de zona rural, de zona de consumidores de edad grande, que bueno, que despois de tantos anos de beber viño, agora teñen que beber viño sin alcohol por certas circunstancias, e beben igual que o viño normal. Agradalle, agradece moito que teñan algo que beber.
1: E para falar de outra cousa, pero imos a saudar a Alberto Rodríguez. Ele é o xerente do grupo hoteleiro Aldo Hoteles. Señor Rodríguez, moi boas tardes.
2: Hola, boas tardes.
1: Vostede que consume? E dirá vostede a ti que te importa, pero...
2: Eu, a verdade, son máis de cerveza que de viño.
1: É de cerveza, pero... non? Tamén sin ou con?
2: Con. Ainda non me acostumbrei a cerveza sin alcohol.
1: Xa.
2: Estas tostadas, que bueno, non están mal, pero sí, tiro máis da normal.
1: O importante é conseguir logo o sabor. Bueno, imos a falar porque está vostede, non sei cantos hoteles ten o grupo hoteleiro Alda, señor Rodríguez.
2: Pois xa pasamos dos 100, xa chegamos os 107, debemos de andar agora máis ou menos.
1: 107, bueno, e os últimos 4, que lle comentamos esta mañán o vicepresidente de Barbanza Arousa, non? Da Mancomunidade, pois o feito de que vostedes decidiran que haxe un hotel Alda en Corrubeda, en Ribeira, en Escarabote, en Boiro. Por que, tendo

0: Pois estamos xa en xullo, o mes do orgullo, e diso imos a falar nos seguintes minutos aquí na ventana de Pontevedra, porque esta mañán quedou presentado o programa do orgullo para Pontevedra, Orgullo 2026, con Franco non vivíamos mellor, ese é o título desta programación Orgullo PTV, que vai a contar cunha manifestación o 27 deste mes, 27 de xuño, unha programación que se estende do 4 ao 27, incluindo espacios sobre realidade queer, lésbica e tamén trans. A Festa do Orgullo, que vai a ter lugar ese día 27, sábado 27, no Parque das Palmeiras, cunha manifestación que vai a partir ás 8 da tarde. Isto durante todo este mes en Pontevedra, pero temos este sábado en Cambados unha charla, unha serie de conferencias aberta á cidadanía na Casa da Calzada, e ali vai a estar, vai a intervir Mario Brión. Mario é máis coñecido, ele é natural de Boiro, é máis coñecido en redes sociales como Hola Son Mario. Que tal? Moi boas tardes, Mario.
1: Hola, boa tarde, que tal?
0: Ese nome de onde ven?
1: Hola, son Mario, pois pues, nada, chamo-me Mario, hola, son Mario, non sei, moito máis
0: daquel. Moito máis simple do que me imaginaba, non? Bueno, vas a estar este sábado, xa non é a primeira vez, non? Senón segunda edición, xa que estás en Cambados.
1: Sí, eu teño como máis perfil máis de comisario, máis de levar como un pouco a... como vai a xornada, pero si sí, estarei ali.
0: Mundo da política, mundo da empresa, mundo LGTBIQ+. Que difícil, non?
1: Sí, bueno, nas xornadas en Cambados, que están impulsadas pola Consellería de Igualdade, pois sempre intentamos cada ano pois traer como unha temática un pouco distinta, non? Para ver un pouco a óptica do mundo da demografía LGBT desde outro xeito. Este ano, pois, foi o tema que se escolleu, eu creo que moi atinado, vamos.
0: Digo porque son dous ámbitos onde non se... a mentalidade, ás veces, patina un pouco, non? Por falar finamente.
1: Sí, claro, normalmente non é algo no que se pense tal nesta demografía e tal, pero, claro, é algo que, obviamente, xente LGBT está en todos os eiros da sociedade, e sí que moitas veces, pois, non se pensa... que ale o seu rol neste tipo de ámbitos, pero claro, están aí como a autocartela, claro.
0: Falamos da política, falamos da empresa, pero ti eres deportista tamén, falamos do mundo do deporte, ti eres remeiro, se non me equivoco.
1: Sí, eu levo desde 2008, 18 anos ou por aí remando no Club de Remo Cabo da Cruz de Boiro, e sí, bueno, sí que coñece moitas experiencias moi turbias e tal, pero na miña experiencia, a verdade é que, eu levo remando sempre no meu club, nunca fui remar a outro club, pero a verdade moi a justo, teño amigos de toda a vida de club de remo, tanto homens como mulleres e tal, e nunca, eu personalmente nunca tuve así ningún problema, non, pero bueno, porque tamén son así moi guasón, moi tal,
0: claro, vai un pouco na personalidade de cada un, non, pero sí que ven, é certo que o que estamos a falar, tanto na empresa como na política, estou falando de, bueno, pois de altas esferas, non, en direccións de empresa, sí. Cargos relevantes en política e tamén de deportistas, que non se mostran abertamente nin elas lesbianas, nin elas gays, non se di por medo.
1: Sí.
0: Básicamente.
1: Sí que hai moito tal. A ver, eu porque obviamente fajo moito caso a mis cosas, non, pero bueno, sempre te que ter en mente que sempre vas a ser xulgado, non como unha persoa normal, sino como a un X tal ou tal X tal, non? Pero sí. Pero bueno, a ver, eu por exemplo non son, claro, empresario así, pero claro, a xente que sí que está convidada, que sí que vai estar como pasando, falando ou dando unha charla ou pasando a súa ponencia en plan tal, que son este Ramón Santos, a Crisálida, Iria Carreira do Parlamento Galego e Santi Abad, que claro, obviamente van a estar informando de cal foi a súa perspectiva, non? Por exemplo, en plan Ramón Santos, que ten como unha proxección a través da cristalidade da súa mercería en redes moi grande,
0: sí.
1: O sea, que xa está de volta e media de todos os comentarios estúpidos que te poden facer por ser visiblemente gay ou visiblemente como sexes, en plan, vale, moi ben, son gay, en plan, que máis, o sea, non sei, 40.000 chistes homófobos hiperclichés, non sei, non hai moito que tal.
0: Cunha mentalidade un pouco máis adulta, isto levase de outro xeito, pero que mensaxe se pode dar, Mario, a xente, pois, moza, non? Xente adolescente que agora mesmo dubida moito ou non ten ese apoio de amigos e de familia?
1: Moitas veces, o sea, hoxe en día vese como moi invalidado, non? Que hai como o dobre discurso, non? Tanto que son uns exagerados, tal non sei que hoxe en día, pois, calquera persona LGBT pode beber libremente, tal non sei que, non sei canto, pois estamos todos os días vendo as noticias, pois, ataques indiscriminados, e claro, obviamente, os ataques son a punto de iceberg de todo o que se pode vivir, non sei que. tampouco non hai que vivir todo o día con medo, todo o día con tal, pero sí que está ben ter en conta e recordar todo o que hoxendía ainda te pode pasar ou ainda podes vivir por isto, non? Así que, pois, obviamente, unha mensaxe de esperanza e tal, porque, obviamente, pois, hai xente maravillosa, por exemplo, podes vivir unha vida completamente plena, sin tal, non sei que, non sei canto, pero moitos discursos de odio que hoxendía ainda están máis reiterados de invalidación do sufrimento desta xente, bueno, ou de min, concretamente como individuo tamén, pero que sí que existe, non?
0: Que antes comentabas que non hai moitos casos abertamente que se expoñan, non? No mundo do deporte, ou estou me a equivocar?
1: Non, de feito é moi interesante que me preguntes polo deporte, porque o ano pasado as xornadas estiveron dedicadas ao deporte.
0: Sí.
1: É un dos deportistas que interviu, que estivo na selección española de piragüismo, contou, claro, desde pequeno, estivo na selección española hasta os 20, 22 anos. No un día, así por casualidade, subeu unha foto dando un bico co seu mozo a Instagram, e dun día para outro, obviamente, pues, a maioría dos seus contactos eran do mundo do deporte, e dun día para outro perdera 200 seguidores. Que era como en plan, claro, non pasa nada, non tá, non sei que, non sei canto, até que un día disti tal. O sea, se xente se ven como xa de volta e media de quen é, vale, porque se sabe quen é, pero hoxe en día ainda hai moita xente que, o sea, che recitará ou te deixará de falar ou te deixará de tratar como unha persoa que sabe como é, quen é realmente, vamos.
0: Bueno, pois xornada de diversidade liderado tanto no mundo da política como da empresa en Cambados. Este mesmo sábado a partir das 10 da mañá na Casa da Calzada. E ali vai a estar, entre outra xente, Mario Brión, el deportista, el Ribeiro, como nos acaba de contar. Hola, son Mario, en Instagram, en redes sociais. Para contar, igual xa non tanto para contar, non, Mario, senón máis ben como comisario, como ti nos acabas de comentar.
1: Sí, quien estará contando son
0: Ramón Sánchez
1: de la Crisálida, Iria Carreira do Parlamento Galego e Santi Abad de TSA Casa.
0: ¿Y qué hay que hacer para poder asistir?
1: Pues inscribirse no mail do... Bueno, creo que están las publicaciones de Instagram, así ahora no me acuerdo cómo es un mail.
0: Cambados, teño por aquí, voto chungaman, cambadosigualdad@gmail.com.
1: Exacto, exacto, ahí.
0: Número de teléfono 646-908-177. Quedadito.
1: Ou, si non che da olla de inscribirte, tamén podes aparecer por ali, que non creo que che vote.
0: Non creo. Será difícil, será moi difícil. Pois, Mario Brión, moitísimas grazas por estar connosco esta tarde na ventana de Pontevedra, e que en Cambados, un aniño máis, con esta iniciativa vaya todo estupendamente. Alegrámonos moito.
1: Veña, moitas grazas.
0: Grazas, un aperta enorme, un bico, ata logo. Nos así pechamos hoxe a ventana de Pontevedra. Mañán máis a partir das 7:20, Radio Pontevedra, Radio Arosa, Radio Pontevedra, desataviros.